0: 99,99. Persil 9 kg 899,99. Brašno tip 500 1 kg 49,99. Ćebe Milano 799,99. Novi Albi Centar Čačak.
1: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži 4.
1: Politički marketing.
3: Najslušaniji radio u Srbiji. Radio Lo.

0: Marketing Radio Lola.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

1,99. Persil 9 kg 899,99. Brašno tip 500 1 kg 49,99. Ćebe Milano 799,99. Novi Albi Centar Čačak. Sve su žedne oko me.